0: Sverige.
1: Haram.
2: Kom här, kom, habibi, vi går till disco, vi går i shake, shake. Vi shake, shake. Vi shake, shake. Haram, haram.
3: Body Journey, Scandinavian Albania Radio.